0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo 6 štyrdženjev lečnych prozdnin po tak mnetko na šulaki a šulerjev čaka ja. To samo na sebi serbskim rodzinje viestu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšu staciju našeje beach volleyballoveje tury. Potem so sme mnenu punželu, nebelčicach pobyli sme mnetko s hustčom koniecach. Naš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im vaš najrinči outfit s glicerom, durnješ to hodu na lameta bywa a podajče so na puč do delan. Zadkula so na vas veseli.
0: Zadkula.
2: Nic savage.
3: Jen savečo.

Seče išo jace serbskih čečacov suhoro? Tute namakače audiotece ARD Sounds. Tam ti štundak na vas čaka.

Te váža, pozimi, vieš še netko, ľubo dječi, što je menine? Ja se skoro myslu za haj. Potom napisajte nam votmu na kartu a sčelče ju na MDR Srpski rozvoj spustuj na mesto ci, na poliadnicu potekim, abo vidíte prošiš raz na naše strone, mama, papa, abo mača. Nan, vam zaujšte pšitem pomaja, a tam možete po vusevanju vomere hišče raz sluchač, a vieza možete nam vod tam tiež nedom vodmu pšiposvač. Sobotu přeradži vam potom dundak prav vodmu, a dobečeri abo dobečerce giva malke riane myto.

0: Bonjo Lurano. Witajcie k nam, Šišožin, sja postaje sedom do sedmich. Przed potra tydzinom hakle buo na wotorena, noa bojščo a šteška budešine te sam se votem rozpravjau, a ne do trauo do buprenja figura vopškodžena Mateo.
1: A kajš je nakvandik, hajna šlepas iz budešina na Facebooku vozivio, bu figura voka ľudko přižitnych vikach z dajke čomene babu pomorana. Foto k tomu je undeš vozivio z nadpismom Vupost bie zaso popuču, to poprom dere přitrichi, što su to do brazniku vun piše. Tež ľudžo komentuja pod tutem fotom, dajke svinstvo, to je zli, abo tež kamary na zjavných miestnach instalovač.

Če vižara sromadže se s pinguinami puali, v Votovskim Lubnovje je tole možno vezo, je tam šklenca, kiš pinguinove a bazen, vod so kupacih dželi. V hotelu Votovski svet Nemce Sprevelten, tam maš vulku zaunu a bazen kinucka, kaž vonka, možno še kupanju, a kaž prajene vosebitostka, su te podla ljudi zromadne se s ljudimi puace pinguine. Ja menju tu niš postovi, so in runjevo nije, ali junu može si to snano dola popšeč, jenča netra pšeca na Majorku, letača bodo grekske, francuske, španijske, a bilnoš by tam jenoš jen žen přebyval, na druji žen potom šenu turu se s kajakom, richterice, v Lubnovje te maja kajaki za vosobu, za dvije, a potiš samo za ci. A hižo se mil se s dječimi nučkami romadže krasne vuljet. Znano, nic runje von dženca, ali dži so svunčko potom zaso na nas smila. Časač minčno hišče, a potom svešiče bojšče srpskim rozvosu dženca s Matijom Džisvalkom.

Zas je startujo vesebne tyžin, ferije se zachopiju ten tyžin stvrtk a s tym teke dovaluje cas. S našiju muziku tyženja petmotom hurra ferije, co my se gromaže z vami na ten redne cas jaseliš. Na nuve penjezeški aktualny magazin se zavešče teke jaseljašo. A ščo narske s kotorimi temami, co my se zabiraš, to vam net všaradijom, ja som Anja Kochaj-Čvarcova. Vítam vas učom, ja žucem vam redne žen.

0: bet kad zachopijus ve brambos keilėšais keferija, a jūžo ninto duvolijus nikotara familijas žyžymi iš doduola, jano nikotara dny prieit keferijų su lita 20 tunčia, ale jo to papšovim duvolone, Grigo Klim, ty to vieš.
1: No, cevo jasne, nejo duvolone, nezagronione šulu spuštiš a do ulopa ješ ve bramboske musíš zapašiš popšovim až na 2500 euro pokutu. Až to živete redonje se, vinovate do šule heš, úzešne mogu starišče vo ulichovanie ze šule pšoseš, ale penice žariš a do ulopa ješ to nepaši, ako pšice na drugom boku, ve šulach jo pla šiknych, nendo juž ten luft ven, a ve úcbie viele se vece nestanjo, a pobytovarje dovelo, to nesromne zneužívajú a dybkunie k feriam, my ta poušejú tamten frust tých familiou teke čoho rozmiju.
0: Jo, snaž pomaga muzika přešivo frustoju, to jo tabie Richterojc venaši tenraz feriovej muzice čiženia.

Kajka Spenne, müssen wir tu Jensa Naupitsche, Bola, Gonien Chanske, Mordine. Hier spielt er ja Runja Hijonaris, Nova, Siate Peter Jensa, Dottal, Nähe, Tag Deres, Nami Minius, Mö Dürbeli, Na Stunja, Tu Hijo, Hai, Skrotka, Pschetternic, Pschetzer, Sasso, Jesso, Truschko, Deschau, alle Runja, Nitko, Dipkonje, Knaschmo, Husse, Wanyu, Hupada, Sattem, Sosato, Schitko, Truschko, Smiruje, Nitko, Hijo, Zu, Quilo, Bies, Hai, Deschika, Tu Utrajeme, a to so wie so Schietze, Tu Biesela, alle Tu Nähe, Jeno, Schmordina, Tu je opravdžetý štojšto vjesnanju namestnje, zato je zato su konec znate. Po znih letah pšetco tu tojšto ljudi, jara fajn tu pšetco. A Mojina je so intenzivne přihotovava, máme tu vizo jedne rajnišče v Piesku, ten je večer rajnišče, bi ja rek, kotrež tu v Užice máme. To je opravdže jara dohe, tu dobi so kužde jara hibač, kiš na rajnišču stej, a jedne rajnišče zatem je na Trauniku, tak so máme kajš pšetco tu dve rajnišči, so može náš punio tu opravdže, hoj, krok po kroku bežeč a šitko relativne spiešne nič, a kužde može tak veľa kaž možno rač. Vizo so su tež tu o kulinariski postki postarali, to vase pite dženca, posledný týždeň mi achme langoš, dženca máme tu curry kobasku, to na kužde pad zriedka dáva, alebo hoj, nie ešte tak husto dávalo na našej Zadkula Beach Tourie. Čevatnáč mústvo tu raje, kajšižo prajene a nálada je opravdže dobrá, šitko so tu frinkoli. To vás byte tež tu, máme tu tún brožňu, tu kujže znaje, na DSF party je tu jeden floor, tak so tež prede, když je so dešťo, ale tu nichtu nie treba mok proče stáč, tu je hoj, po takým šitko tež zaplánované, zoso dešťuje, a to vás byte dženca, tež je zoso po husovaniu hišče tu dále svieči, to vieso v koniecach posledných letách stajne zaso zmiachme, zoso tu potom hišče trošku party svieči, a si myslu na prvným dňu prozdnin, je to dženca opravdže perfektný wokomik, hač do jenej so tu potom hučba raje, boxe tam ižo steja, šitko je spřihotované po takým, když ište netko doma sedíče, potom je to netko váš wokomik. So stupič, so na kole so synič, abo do auta a tu sem doječ, tu so tež po našim usuvaniu ište svieči a ja si myslím, to bude na kúšte pát riane večok tu.

Na nowe spiejo skupiny Fans mieće so tež wieselić, čwonce skupiny ste Sara a Josefina Brečnerderec, wonej zaspiewate nam w spiewie Play Us.